bäst, en stackar växer skynnar. Skallen bär fanden sönder, må en snart i backen segne. Det är tungen och ens egne.